Yaqinda kelgan bir ziyoratchi oliy maktabning 4-yil yig'idagi o'quvchi. Uning ziyoratga kelishidagi sabab darsini bitirish oldi turayotgan bo'lib, aspirantlikka imtihon berish kerakmi yoki ishga o'rinlashishi kerakmi, mushu to'g'risida bir qarorga kelmayotgan edi. Shuning bilan necha qitimlik masala so'rash jarayonida biz bu temani cho'ridab muzokara qildik. Birdam aspirantlikda o'qiyman deydi. Bir tarafdan maktabning muhitini yaxshi ko'rdi. Bir mazgil ko'proq turishni o'ylaydi. Yana bir tarafdan kasb atlab o'z yaxshi ko'rgan falsafa kasbiga imtihon berishni o'ylaydi. Birdam yana ikkilanib, yana avval xizmat qilay. Bo'ldi qandaqli bo'lmasin, oilamizning iqtisodi ancha boyashat emas deydi. Bir necha oy vaqt u o'ylanish, o'ng-so'ng tavrinish ishida o'tdi. O'zi ikkilanib qolgan, do'stlari, hamsavoq o'g'atlarining taklifini ko'p qaytim anglagan. Hatto ota-onasi bilan fikrda birlik kelmaganlikdan talash-tortish qilib, sovuq munosabatlar urush qilib noyit ko'ngilsiz bo'lib qolgan. Faqat ma'lum bir qitimlik masala so'rag'a vaqtda men noyit astoydilik bilan uningdan aspirantlikka imtihon berish bo'lsin yoki xizmat qilish bo'lsin, siz bu mazgilda qanday tayyorliklarni qildingiz deb so'rganimda, u bir dilli esini tepib, izchil turda aniq o'ylanib onda harakat qila olaman deb o'ylagan. Lekin tuyuqsiz shuni bayqadimki, tegi aniq o'ylanib Eniq tushunib bo'lamagan vaqtda aspirantlik imtihon berdigan kunlar borgan sir yiqilishib, maktabning xizmatchi qabul qilish fursatimi borgan sir ozlab ketdi. Ammo men hech ish qilmadim dedi. Qarang, ba'zida biz qancha o'ylansak, shuncha tashvishlanamiz. Albatta, bu yerda tilga ilingan tashvishlanish, psixikada tilga ilingan tashvishlanish kesil emas. Ikkisining mohiyatli farqi bor. Tashvishlanish kesili odatdagi odamlarda bo'ladigan kayfiyat Tashvishlanish kesli bir xil nervi kesli bo'lib, kasbiy davolashni izlashga to'g'ri keladi. Hargizmo oddiy harakat orqali davolab qilib bo'lmaydi. Shunga menga shunday va'da bering, agar tashvishlanish kesli bo'lib qolsa, o'zingizni kontrol qilmang. Cho'qim kasbiy psixikalik davolashni istang. Agar undoq bo'lmasa, darhol o'rningizdan turib harakat qiling. Menga ishining ko'proq ish qilib, oz o'ylansangiz, tashvishlanish tabiiy azoyidir.

Hayatta hormaydigan odam yo'q. Turmush uchun sahar turib, kech yetib, mas'uliyat uchun tirishib kurash qilgan o'zingizga rahmat aytdim. Qurama yetganlarning dunyosida oson degan so'z yo'q. Hayat yo'lida har bir qadamni o'xshamagan tan bilan bossiz. To'xtamay o'sib yetilasiz. Tirishsiz, qabul qilasiz. Astoydil turmush kechirasiz. Cho'qim shuningki, siz hozir uchragan uvalchilik hamon bir kuni nur bo'lib kelgusidagi yo'lingizni yoritadi.

elimizdeki ottara. Kichik karxonalarning taraqqiyot muhiti yildan yilga yaxshilandi. 70%dan ortiq maxsus. Inchka alohida. Yangi karxonalarning tijorat kirimi muqim oshdi. Yaqinda Jungo ottara kichik karxonalarning taraqqiyotini ilgari surish markazi ottara. Kichik karxonalarning 2025 yillik taraqqiyot muhitini baholash dokumentini e'lon qildi. Elimizdagi puxraviy karxonalarning 90%dan ko'proqki ottara kichik karxonalar. Bu ottara kichik karxonalarning taraqqiyot muhiti hozir qandoq holatda turibdi? Dokladda 50 tipik shahar baholash obyekti qilinib, bozor muhiti, qonun idora qilish muhiti, mablag' yurishtirish muhiti, yangilik yaratish muhiti, siyosat muhiti qatorliq ko'rsatkichlar baholangan. Natijada ko'rsatilishicha, navbatda elimizdagi ottira. Kichik korxonalarning taraqqiyot muhiti umumiy jihatdan yildan yilga yaxshilanib, shaharlar aro, rayonlar aro taraqqiyot muhitidagi farq davomli kichiklashdi. Bozor ijozati to'siqi tez buzib tashlanib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishi davomli cho'ng qurilishi. Rayonlar taraqqiyotining tangponligi tadrijiy yuqori ko'tarilgan. Jungo ottira. Kichik korxonalarning taraqqiyotini ilgari surish markazi siyosat tadqiqot boshqarmasining ma'lum boshlig'i Lay Shao mundoq deydi. Savol-javoblik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, ottira. Kichik korxonalarning taraqqiyot muhitidan rozi bo'lish darajasi 2020 yildagi 74.100dan 60 nomirdan 2025 yildagi 84.100dan 54 nomirga yetgan. Turli siyosatlar markazlik kuchayib, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirish, korxonalarni muqimlashtirish, bozorni muqimlashtirish, ko'zlimini muqimlashtirishga kuchayib o'ttira. Kichik korxonalarning taraqqiyot muhitini yaxshilash natija unumi sijil namoyon qilindi. 70dan ortiq maxsus, alohida yangi korxonalarning tijorat kirimi muqim oshdi. Baholashda ko'rsatilishicha, baholashga qatnashgan shaharlardagi o'ttira. Kichik korxonalarning tijorat ahvoli tadrijiy muqimlashib, korxonalarning taraqqiyot elastikligi va ishonchi eshib, a'lo sifatli korxonalarni yetishtirish miqdori va sifati tang eshib, yangilik yaratishdagi subyektlik o'rni texnik gavdalangan. Savol-javoblik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, maxsus alohida yangi o'ttira kichik korxonalar ichida tijorat kirimi muqim yoki eshish nisbati 70%dan oshgan. 60%dan ortiq korxonaning kelgusi bir yilda yangilik yaratish, tadqiq qilib yetish plani. 40%dan ortiq korxonaning mablag' selish plani bor bo'lib, taraqqiyot avrishimligi va harakatlantirgich kuchi yetarli ekan. Shuning bilan birga, baholashga qatnashgan shaharlarning yangidan ko'paygan kashfiyot patent huquqi berish miqdori bultirqi o'xshash mazgildagidan 12.100dan 68% eshib, texnika omili bozorning taraqqiyot hayotiy kuchi yanami urg'utilib, fan texnika natijalarini aylantirish unumi davomli o'stirilgan. Jungo ottira. Kichik korxonalarning taraqqiyotini ilgari surish markazi siyosat tadqiqot boshqarmasining ma'lum boshlig'i Lay Shao mundoq deydi. Savol qog'ozi tarqitib tekshirishdi.

yolg'iz ayol o'lib ketib 6 million yuan miras qoldi. Buni qandoq bartaraf qilish kerak? Shanghay shahri Shuhui rayonidagi Ding xonimning tuyuqsiz menga tiqilmasi qo'zg'alib qolgan. Uning ota-onasi o'lib ketgan, jo'risi va farzandi yo'q bo'lib, Shuhui rayonlik xalq ishlari idorasi noposi turishlik joydagi aholi komitetining vaqtliq vasiylik mas'uliyatini ustiga oladiganligini vaqtida aydinlashtirgan. Keyin Ding xonim qutquzish unum bermay vafot bo'lgan. Uning hisobotida 6 million yuanga yaqin chiqish ko'chirish to'lam puli qolgan bo'lib, hayot vaqtida vasiyat qoldirmag'ashqa. Shu joydagi aholi komiteti sot mahkamasiga xalq ishlari idorasini miras boshqurg'ichi qilib bekitishni iltimos qilgan. 3-oyning 31-chi kuni bu deloga Shanghay shahri Shuhui rayonlik xalq sot mahkamasida sot echilib qarab chiqildi. Ding xonim hayot vaqtida Shanghay shahri Shuhui rayoni Baysi yo'lidagi bir o'ltiroq rayonda ijara uyda turgan bo'lib, bu yil 2-oyda uning tuyuqsiz menga tiqilmasi qo'zg'alib, ijara uyda g'ushidan ketgan. Uy egasi shu joydagi aholilar komiteti bilan birlikda Ding xonimni doktorxonaga olib borgan. Diagnoz qo'yish orqali uning 2-qitimliq menga tiqilmasi ekanligi aniqlangan. Ding xonim yolg'iz. Ota-onasi o'lib ketgan. Jo'risi yo'q, farzandi yo'q bo'lgashqa. Doktorxonaning qutquzish davolash xizmati imzo qo'yadigan odam bo'lmaslikda qiyin ahvolga duch kelgan. Bu qiyin masalani hal qilish uchun shu joydagi xalq ishlari tarmoqlari Ding xonim noposi turishlik joydagi Xuajing bozori Yinshang Shuhui aholi komitetini tezdan bekitib, u yerni vaqtliq vasiy qilgan bu. Qutquzish davolash xizmatini o'ngishli qanot yoydirishning muhim oldingi sharti. Shanghay shahrlik Shuhui hukumat guvohligi o'rni Xuajing bozorlik hukumat bilan tashabbuskorlik bilan udullashib, aloqador xizmatlarni ishlagan. 3-oyning 5-chi kuni Shuhui rayonidagi tunji vaqtliq vasiy hukumat guvohnomasini chiqarib, Yinshang Shuhui aholi komitetining vaqtliq vasiylik salohiyatini rasmiy muayyanlashtirgan. Shuhui rayoni Xuajing bozoridagi Yinshang Shuhui aholilar rayoni partiya bosh yacheykasining shujisi Tianjia mundaq tonishtirdi. Vaqtliq vasiylik hukumat guvohligi guvohnomasini olgandan keyin aholilar komiteti darhol Ding xonimni qutquzish davolash ishlariga mas'ul qilishga maxsus odam belgiladi. Biz uningga aloqador hukumat guvohligi bejirib berdik. Bu chiqimlarni baholadik. Har bir chiqim deloga xotirlanadi. Shanghay shahri Shuhui rayoni Xuajing bozorlik mahalli mulozimat ishxonasining mudiri Wang Rui mundaq dedi. Vaqtliq vasiylik hukumat guvohligi guvohnomasi bo'lsinmi? Keyingi aloqador ishlarni bajarish yanada nurg'un to'salg'ularga uchraydi. Masalan, uning ijtimoiy sug'urtini to'liqlab topshirishiga yordam berish, bank hisobot nomerini tekshirish, doktorxona bilan aloqalashib kelishimga imzo qo'yishni amaliylashtirish qatorliqlar. Vasiylik huquq mas'uliyati masalasini tal-to'kus hal qilib, Ding xonimning qonunlik huquq manfaatini kafolatlantirish uchun Yinshang Shuhui aholi komiteti orqadilla sot mahkamasiga belgilangan vasiy bo'lish iltimosini sundi. 3-oyning 11-chi kuni Shanghay shahri Shuhui rayonlik xalq sot mahkamasi hukm chiqarib, bu aholi komitetini Ding xonimning belgilangan vasiysi qilib rasmiy bekitib, uni keyingi qutquzish davolash, holidan xabar ilish qatorli xizmatlar uchun qonun kafolatini mustahkamladi. 3-oyning 19-chi kuni saharda Ding xonim qutquzish unum bermay olamdan o'tdi. Xuajing bozorlik adliya o'rni aholi komiteti hukumat guvohligi o'rni birlikda Ding xonimning qoldiq buyumlarini sanab, Ding xonimning hayot vaqtida qoldirgan vasiyatini bayqamadi. Uning hisobotida 6 million yuanga yaqin chiqish ko'chirish to'lam puli qolgan bo'lib, bu mol mulkni keyin bir taraf qilishda Ding xonimni vasiyat qoldirmagan edi. Ding xonim olamdan o'tgandan keyin Xuajing bozori Yinshang Shuhui aholi komiteti manfaatdor bo'lish sifati bilan Shanghay shahri Shuhui rayonlik xalq sot mahkamasiga Shuhui rayonlik xalq ishlari idorasini Ding xonimning miras boshqurg'uvchisi qilib bekitishni iltimos qildi.
3 айның 31-ші күні түштен кейін Чухуй райондық халық сот мәккемесі сот ечіп, бұл делоғы қарап шықты. Сотта Ахалы комитеті Дін ханымның әлемден өткенде қануни варысы жоқлығын испатлайдыған дәлел испатланы көрсетті. Сот мәккемесі сотта үкім илан қылып. Шанхай шәһәре Чухуй райондық халық ішлер идарысыны мирас башқұрғыч қылып бекітті. Шанхай шәһәре Чухуй райондық халық ішлер идарысы жәмиет ішлер бөлімінің бөлім башлығы Жау Шаубин мұндақ дейді. Дін ханымның мирас башқұрғычысы болғандан кейін. Біз Дін ханымның мирасы. Хақтарлық, қарздарлық, қатарлық мәселелеріне қанун белгілімі бойынша бір тарап қылымыз. Қанунда бұл ішкі қыл ел арқылық вәси белгілеш айдыңлаштырылды.

Mulozimat kasbini taraqqiy qildirish nima uchun shuncha muhim? Mamlakatlik mulozimat kasbi yig'ini yaqinda Beijingda ochildi. Bu yangi davrda tunji qitim xalq egiligining birinchi cho'ng kasbiy mulozimat kasbiga markazlashib o'tkazilgan mamlakat xarakterlik yig'in. Bundaq yuqori o'lcham qandoq signal berdi? Mulozimat kasbini taraqqiy qildirish nima uchun shuncha muhim? Mulozimat kasbi yenimizdila, oshpuzulg'i berish, mashina tosish, chach yasash, kiyim kechak, yemak ishmak, turalg'u, yurish turishda mulozimat kasbidan ayrilolmaymiz. Agar turmush xarakterlik mulozimat kasbi odamga mulozimat qiladi deyilsa, undaqda ishlab chiqarish xarakterlik mulozimat kasbi asosligi korxonaga mulozimat qiladi. Bir korxona mol solmoqchi bo'lsa, ashyo obroti mulozimatiga ehtiyojliq bo'ladi. Qarz olmoqchi bo'lsa, pul muomila mulozimatiga ehtiyojliq bo'ladi. Sharq sanash, g'arb hisoblash mulozimati. Bongju yarmankisi ta'minlagan ko'rgazma mulozimati. Bularning hammasi ishlab chiqarish xarakterlik mulozimat kasbining bir qismi. O'tgan 5 yilda elimizning umumiy mulozimat kasbining qo'shilma qimmatida uda 3 qitim sakrash ish qo'shildi. 60-70-80 trillion yuanlik cho'ng o'tkal orqa-orqadan bo'sib o'tildi. Buningdan mulozimat kasbining iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'lish rolini ko'rib olg'ili bo'ladi. Asosliq taraqqiy topgan davlatlar bilan selishtirganda, elimiz mulozimat kasbining qo'shilma qimmatining egilgan nisbati, aholilarning mulozimat xarakterlik iste'mol chiqimining egilgan nisbatida yanada belgilik tarix bor. Kasb tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishning amaliy ehtiyoji. Ko'pchilikning go'zal turmush ehtiyoji bilan selishtirganda, elimizning mulozimat kasbining ko'lam energiya darajasi va sifat unumini yanada o'stirishga to'g'ri keladi. Mulozimat kasbining iqtidorini kengaytish, sifatini o'stirishni tezlatish nurg'un taraqqiyot fursatiga ega bo'lganligidan darak berdi. Bu qitim mamlakatlik mulozimat kasbi yig'inida aniq kuchlik siyosat signali berildi. Masalan, turmush xarakterlik mulozimat kasbining yuqori sifatli, ko'p xillashgan, qulaylashgan taraqqiyotini ilgari surish kerak. Buning sababi shuki, aholilarning iste'moli bormi yo'q, yaxshimi emasmi o'zgaryapti. Aholilar mulozimati, yashanganlarni beqish, sog'lomlik, davolash, savdo, sayohat, madaniyat, tantarbiya hozir biz nuqtaliq kuch chiqirdigan bir qancha cho'ng sohaga aylandi. Oila mulozimatidagi yangicha oila mulozimati, uningdan boshqa yana xotirjam davolash, musobaqa iqtisodiy qatorliqlar, bu mulozimat iste'molining yangi kasb holati, yangi andizisi davlatning diqqatini tortdi. Yig'inda ishlab chiqarish xarakterlik mulozimat kasbiga qarta kasblashish va qimmat zanjirining yuqori pallasiga qarab kengayish oydinlashtirildi. Elimiz kasb tipini o'zgartirish, darajasini o'stirish ritmining yanada tezlashishiga agishib, raqamlashish, yeshillashish, yug'urilish yuzlanishi texim ro'shallashib, tabiiy holda zo'r miqdordagi yangi ehtiyoj borliqqa keladi. Tadqiq qilib ichish va loyihalash, yumshoq detal va uchur mulozimati, zamonaviy ashyo obroti, ta'minlash zanjiri pul muomilasi, energiya tejash, muhit asrash qatorliq qiziq nuqta sohalari yangi 5 yilda texmi ko'p yangi kasb zakaz taloniga erishdi. Siz va menga nisbatan aytganda, mulozimat kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish, texmi ko'p ishga o'rinlashish tanlashlardan darak berdi. Hozir mamlakat bo'yicha har 10 ishga o'rinlashuvchining 5-i mulozimat kasbi bilan shug'ullanadi. Uy tozalig'i mulozimati, doktorxonada hamroh bo'lib kasal ko'rsatkichi, bevosita ko'rsatib mol sotquchi, sonliq ma'lumot belgisi, karbon izi analizchisi. Shundoq deyishga bo'ladiki, yaqinqi yillardan buyon barliqqa kelgan yangi kasb, yangi ish turi, yangi ish o'rnining mutlaq ko'p qismi mulozimat kasbidan kelgan. Mulozimat kasbi necha yuz million kishini ishga o'rinlashtirdi. Bu odatdagi kishilar eng oson kira oladigan musobaqa yo'li. 15-5 yillik plan mazgilida elimizning mulozimat kasbining qo'shilma qimmati 10 trillion yuandan eshishi mo'ljallanmoqda.

o'qituvchilarni taraqqiy qildirish. AI texnikasi bilan o'qituvchilarning taraqqiyotini cho'nqur birlashtirishni ilgari surib, o'qituvchilarni tarbiyalash darsligi va AI bo'lib o'qitish tadqiqot supsini to'plashtirib, xanzucha xat yozish, ovozni baholash, taqlidiy imtihon qatorliq aqliy iqtidorliq o'qitish qurollari bilan ta'minlab, o'qituvchilarning dars tayyorlash, o'qitish va kasbiy taraqqiyotini umumiyuzlik qo'lladi. 3. Boylik mulozimati. An'anaviy madaniyat darsligi, davlat ahvoli darsligi, turli o'qitish, konsultatsiya materiallari qatorliqlarni o'z ichiga olgan mo'l, ko'p xil o'rganish qo'shimcha boyligi bilan ta'minlaydi. 4. Mahalli hamroyi. Xanzu tili ma'rifatiga aloqador tur uchurlari to'plangan bo'lib, keyin yana barpo qilinayotgan dunyo xanzu tili o'rganish mahallasiga ulanib, boylik to'plash, aqliy iqtidorliq mulozimat qilish, mahalla ham turtki bo'lish, natijadan o'rtoq bahramon bo'lish bir gavdalashgan bo'lib, butun dunyodagi abonentlarni fikr almashtirish, o'zaro o'rnak ilish shur ko'zniki bilan ta'minlaydi. Keyingi qadamda ma'rif ministrligi AI tilining qo'llanilishini yanada cho'nqurlashtirib va kengaytib, Xanzu tili ma'rifi markazini kuchli qurib va uningdan yaxshi foydalanib, butun dunyodagi Xanzu tili o'rganguvchilar va o'qituvchilarni o'ngishli ishlatish, yuqori unumlik o'rganish, ozod o'qitish imkoniyatiga ega qilib, Xanzu tilining Jungoning o'rniga mos keladigan muhim xalqaro o'rtoq tilga aylanishini ilgari surdi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi Jungoga nazar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Men raqamli lektor Raqamjon. Programmamizning muharriri Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Nuzigul Emir, Anvar Erkin, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, nazoratchisi Nijat Abduqodir. Tövende diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lsin.

Yoshirin kuchi eng zo'r bozori iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'lish va tashqi xavf xatarga taqobil turishdagi tub tayanchimiz. Ichki tashqi vaziyatni universal tahlil qilganda, navbatda va buningdan keyingi bir mazgilda davlatimizning taraqqiyoti yanada muhim strategik fursat mazgilida turdi. Lekin fursatdimi, xirsdimi yangi taraqqiyot va o'zgarish bo'ldi. Ayni chaqda strategik fursat mazgili hukmi o'tirg'i qo'yilganda mushi asrning oldingi 20 yilni ko'rsatdi. 20 yildan keyingi bugungi kunda strategik fursat mazgiliga qanday hukm qilish bir cho'ng masala bo'lib qoldi. Ilgari biz vaziyatdan foydalanib ilgirligan edik. Fursatni egallash bir qadar oson edi. Hozir shamolga qarshi ilgirlayapmiz. Shunga fursatni egallashning qiyinlik darajasi o'xshamaydi. Ilgari cho'ng muhit nisbatan muqim bo'lib, xavf-xatar va xirislarni aniq ko'rish bir qadar oson edi. Hozir dunyo vaziyati davolg'ib murakkablashib ketdi. Jo'g'rafiyalik siyosiy xiris kuchayib ketdi. Yoshirin xodi tashlar va yoshirin iqillami ko'payib ketdi. Bu hol o'zgarishga moslash iqtidorimizga texini yuqori talab qo'ydi. Ilgari taraqqiyot saviyimiz tuvan bo'lg'ashqa boshqalar bilan o'zaro to'liqlash ko'proq bo'lgan edi. Hozir bo'lsa taraqqiyot saviyimiz o'sdi. Boshqalar bilan bo'lgan raqobat ko'payishga boshlandi. Bizning hukmimiz shuki, krizis bilan fursat tang mavjud. Krizis ichida fursat bo'ladi. Krizisni fursatga aylantirg'uli bo'ladi. Fursat texnik strategiyalikka, avrishimlikka ega bo'ladi. Xiris texnik murakkablikka, umumlikka ega bo'ladi. Xiris mislsiz bo'ladi. Uningga yaxshi taqobil tura olsak, fursatni mislsiz bo'ladi. Bu qitimki yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimining oldini elish tizginlash, xavfni xavfsizlikka, krizisni fursatga aylantirganligimizning tipik misoli. Yil beshidagi yo'qim amdili partilgan chog'ni aslasak, Ahvol to'lima xatarlik, bisim to'lima zo'r edi. Hozir 20 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Biz yuqumning zarbisidan yiqilib qolmadik. Aksincha, dunyo bo'yicha yuqumga taqobil turishda muvaffaqiyat qozongan ulgiga aylandik. Bu yil davlatimiz dunyo bo'yicha iqtisodni musbat oshirgan birdan-bir asosli iqtisodiy gavda bo'lib qoldi. Davlatimizning universal amaliy kuchi va xalqaro ta'sir kuchi Aksicha texnik tez oshdi. Buningdagi tajriba va qoidalarni obdan o'ylashimiz va egilishimiz kerak. Qisqasi, 14-5 yil mazgili davlatimiz yangi texnik zo'r taraqqiyotni ishqa oshiradigan olqiliq mazgil. Biz fursat yangi xavf-xatar engini kuchaytirib, o'zgarishni to'g'ritib, o'zgarishga ilmiy moslashib, tashabbuskorlik bilan o'zgarish hosil qilib Shamolga qarshi ilgirlashga jur'at qilib, krizisni fursatga aylantirishga moyil bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjumlik qurishda ishni yaxshi boshlashimiz, qadamni yaxshi tashlashimiz kerak.

0: 1922 yılı Avrupa'da okuyatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ifodalagan.
1: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
0: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenghai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
0: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shu top. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash?
0: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yurtimda jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini ijro etaman. Partiya nizomiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

ishqanglar kichik bolaning o'zida shunchalik nodon. To'li gapni qo'yib, mening qo'sqim ichib ketdi. Tamoqni qancha baldir yesak shuncha yaxshi. O'rningizdan turinglar. Amiz ketdik, dedi Margaret. Uchimiz mening paytonimda o'ltiraylik. U keyniga o'rilib menga dedi. Naneni allabirun uxlab qoldi. Uyimning ashqichi sizda, ishkni siz iching. Ashqichni tushirib qo'ymang, diqqat qiling. Men Margaretni mahkam quchoqlab oldim. Dam ololmay jini chiqib ketgani tas qoldi. Dal shu chaqda Yusuf kirib keldi. Apandi, narsalaringizni tengib tayyor qilib qo'ydim, dedi u mag'rur turib. Shundaqmi? Bir narsami qilib qolmadimmi? Shundaq apandi. Undaq bo'lsa, tengiqlarning hammasini yechib at. Ketmaydigan bo'ldim. Shu gaplardan keyin Armit menga yana mundoq dedi. Aslida men sizga Margaret bilan qandoq billa bo'lib qolganligimizni qisqa ham oddiylik qilib so'zlab bersam bo'ladi. Lekin men qandoq bo'lib Margaretga butun vujudim bilan berilib ketdim. Margaretmi qandoq bo'lib mening hayotimdan ayrilish mumkin bo'lmaydigan eng yaqin odami deb bildi. Bularni men sizga beshimizdan o'tgan ishlarni tatgan jafolarimizni tafsilroq so'zlash orqali tushuntirmasam bo'lmas deb o'ylab qoldim. Ашкини у мени издеп уйымга келген күннин адиси мен Манон Лески деген китапны унунга апырып бердим. Шунундан кийин мен сөйгөн ярымнын турмуш адатын өзгертимен деп аварчылык татмай өзүмнүкүн өзгертидиган болдум. Алды менен өзүмнү бу көңүлсүздүктөрдүн себепчиси болгон у шахсны каламдан чыгарып аттым. Чүнкү уну ойлосам табий халда да биярам болот экенмин. Бурун турмушум тиниш, бахраман өттөттү. Hozir bir dilli qalay muqallishib, bosh uchini topqili bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Mol dunyoga berilmaydigan payishiga xajlaydigan pulmi ko'p bo'lmaydi deb o'ylab qolman. Uning yaxshi ko'radigan narsalari bahmi jihkan. Gul, teatr, kechilik tamoq, sirtlarni aylanib kelish degandek. Bu narsalarga pul intayin ko'p ketadi ekan. Uning ustiga yaxshi ko'radigan bu narsalarning birini mo rad qilib bo'lmaydi ekan. Men sizga mol dunyoyimning yo'qligini degan. Dadam burunda nazirgicha Sin shahrida baj idorasining boshlig'i bo'lib ishlayotdi. Oq ko'ngil katta obro'yga ega odam. Shunga o'zining vazifasining kapolat summasini tezli qarz ololgan. Yillik kirmi 40 ming frank. Bu ishni ishlayotganiga 10 yil bo'ldi. Qarz olgan kapolat summasini qaytirib bo'ldi. Singlim ikkimizning to'yiga ketadigan pulni mo g'amlab bo'ldi. Dadam bakmi hurmatga sazovor odam. Opamdan singlim ikkimizga yilda 6 ming frank kirimi bor zimin qolgan. Dadam o pulni singlim ikkimizga ayirib berdi. Men 21 yoshga kirgan yili dadam yana opamdan qolgan zimindan yilda kiradigan 3000 frankka 5000 frank qo'shib, yillik kirimimni 8000 frankka o'stirib berdi. Ham bu yillik kirimingdan sirt yana adliya o'rinlari yoki tibbiy o'rinlarda xizmat etib ishlaydigan bo'lsang, shuningdan topgan pullaring bilan Parijda guldek yashaysan degan gap nima qildi? Shuningdan keyin men Parijga kelib, qonun o'qib, advokatlik salaydigan ega bo'ldim. Hozir men Parijda turayotgan nurg'un yoshga o'xshash diplomimni yanchuqimga selib olib, bir necha kun bo'lsin o'ynab, rohatlanib olmoqchi bo'ldim. Men turmushda nayt tejashlik edim. Shundoqdimi mening yillik kirimim 8 oyga aran yetatdi. Qolgan 4 oyni dadamning uyida o'tkazdim. Bu 4 oy yoz fasli edi. Buningda men 1200 frankni tejab qola olaydim. Onundan başqa vapadar oğul degan nomiga erishgan edim. Yana bir yaxshi ish, sirtda bir tiyinmi qarzim yo'q edi. Mana bu mening Margaret bilan tonishdan ilgirki ahvolim. Shundan keyin mening kundalik chiqimimning tabiiy holda ish borganligi sizga ma'lum bo'lsa kerak. Ba'zi ayollar o'zining turmushini har xil ko'ngil etishlarning ustiga qo'yib oladi. O'zirga ketayotgan pulni pul qatorida ko'rmaydi. Qanchalik pul ketadi deb o'ylaydi. Margaret mu ashundaqlardan edi. Uning ustiga u deginida ching turib oladigan qiz edi. U men bilan ko'proq billa turib olish uchun tushdan burun menga xatav atib, kechlik tomoqda billa bo'laylik deydi. Kechlik tomoq uning uyida emas, Parijdagi yoki shahar sirtidagi restoranlarda bo'ladi. Men uni olg'ilib berib billa tomoq yeydik, billa o'yin ko'rardik. Kechlik tomoqlardami billa bo'ladi. Shundoq oqshomlari bir oqshomdilar 4-5 loyi ketatdi. Shundoq bo'lganda bir oyda 2500 frankdan 3000 frankgacha pul sarf qilinadi. Buning bilan bir yillik kirimim 3.5 oyda tugaydi. Men hamma narsani qabul qila olaydim, ammo uning keyinida yuz beradigan ishlarni qabul qila olishim mumkin emas edi. Mening buncha ko'p ushoq ishlarni so'zlab ketayotganimni kechirgaysiz, ammo siz bu ushoq ishlar bilan yuz berish oldida turayotgan ishlarning munosabatini sal turib bilib qolasiz. Mening sizga so'zlab berayotganim rost ham oddiy ishlar. Men bu ishlarni ularning sodda tafsilotlari va oddiy ro'shan ravoji bilan so'zlab

bilmaysiz, dedi u chonqur tinib qo'yib. Bir kuni kechda ishkimiz derazaning oldida bulutlarning orasidan uzib chiqayotgan oyga qarab, daraxtlarning shamolda shildirlab turayotgan yopirmoqlarning ovoziga quloq solib turdik. Qo'llarimiz bir-birsiga kirishib ketgan edi. Bir oz jimjitlikdan keyin Margaret tuyuqsiz menga qish mi yetib kelyapti, endi bu yerdan kessak bo'larmikin? Siz chichu? Deb qoldi. Nega barimiz? İtaliyaga. Bu yerdan ziyrikdingizmi? Men qishdan qo'rqaman. Parijga qaytib berishdan tiximi shundoq. Nemishqa? Sababi bak ko'p.

0: quyosh nuri amaliyotda quyoshdan 8 minut 20 sekund burun qo'yib berilgan. Unaqda quyosh nurining yer shariga yetkazilishining tafsiliy jarayoni qanday bo'ladi? 1920 yil atrofida fizika olimi Edinton turg'un yulduzning ichki qurilmasi nomli maqolasida turg'un yulduzning energiya manbasining yadro birikish reaksiyasi ishkanligini tafsiliy tushuntirgan. Keyin sonsizgan olimlarning o'ziksiz tadqiq qilishi orqali bu qarashning to'g'riligi oxiri isbotlangan. Navbatda kishilar quyoshning ichki qismining kuchli yadro birikish reaksiyasidan keyin sirtqa energiya quyib beradiganligini Bu xil energiyaning biz odatda pishiq biladigan quyosh nuri ishkanligini to'liq tushuntirdi. Uning ustiga quyosh nurining keng ma'nodagi aniqlamasi quyoshning barliq chastota spektridan kelgan elektr magnit radiatsiyasini ko'rsatdi. Biz odatda ko'rayotgan quyosh nuri quyosh chiqargan nurni yer shari atmosferasi suzib yoritgandan keyin shakllandi.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
2: Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4 da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Bo'ron chopqinga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'ansir mehrim tushib qoldi.
4: Acha Bugün hava ısıq, kırjıttım su istiyelim ha.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

Qadirlik dostlar, gerçi keyfiyat nacar buluş bilen uyku arasındaki münasebetini yeni bir kadem işkirligen halda tahlil qilish to'g'ri kelsmi? Biroq mutaxassislar faqat yetarlik ve qoidlik uyku usulini saqlab qolsa, belgili holda keyfiyatni yaxshilash unumining borligini ko'rsatgan. Yataq uyga cho'qim kunlari tushishi kerak. Sahardagi quyosh nurining odam badaniga bo'lgan foydasi intayin cho'ng. Uyg'onganingizda yataq uyingizni yetarlik kun nuriga to'ldiring. Mushunda qilsangiz, bir kunlik keyfiyatingiz intayin yaxshi bo'ladi. Kulimsirab turing. O'xshash bir ishga nisbatan doim kulimsirab turadiganlar bu ishning qiziqarlilik tarafini ko'rsa, qopqini turib turadiganlar bir ishning kishini bezor qildigan tarafini ko'rdi. Kundalik xotira yozing yoki rasm chizing. Mayli kundalik xotira yozish bo'lsin yoki rasm chizish bo'lsin, san'atga bog'lanishlik ishlarining hammasi diqqatni markazlashtirishga intayin foydali bo'lib, past kayfiyatni yo'qota oladi. Bek charchab ketmang. Shundaqla do'stlaringiz bilan birar vaqt tamoq yang. Kayfiyatingiz nachar vaqtda do'stlaringiz bilan birar vaqt tamoq yeb, ular bilan paranglashing. Kayfiyatingizni ko'tarilib qoladi.

Qadirlik dostlar, nima uchun avtomobilning chaqqi qora rangda bo'ldi? Balkim sizmi bu savol to'g'risida o'ylab baqan bo'lishingiz mumkin. Egilnishcha dunyodagi tunchi avtomobil chaqqi oq rangda ishkan. Chunki chaq kauchuk materialidan yasalgan bo'lib, oq rang kauchukning tabiiy rangi. 1894-yildagi Bek markalik avtomobilning chaqqining rangi oq rangda, shundaqla hech qanday chiziqchilari yo'q edi. Biroq bu oq ranglik chaqning chidamchiligi degandek emas, oson uqpiraydi. Uning ustiga bosimi nisbatan yuqori bo'lib, uzun mazgil ishlatganda kauchuk materiali sarg'ayib ketadi yoki qo'ng'ir rangga o'zgarib qolib, ko'rimsiz bo'lib qoladi.

0: grupsining başlığı Yelin Wei grup a'zolari bilan birlikte yangilik yaratish o'tkiligi hujum qilish va mahoratga varislik qilishni cho'nqur qanot yoydirdi. Yelin Wei mundoq dedi. Biz mavqani yasimichilik kuchlik davlati, olam qatnashi kuchlik davlati qurish umumiyatiga qaratib, vaqt saqlab turmaydi degan ta'xirsizlik tuyg'usi bilan emgak namunachilarining ulgi ko'rsatish, yetaklash rolini joriy qildirib, bir qator qiyin masalalarda bir-birlab bo'lishni asl qilib, teximi ko'p cho'ng davlat muhim qurollarini muqim puxti barliqqa keltirmiz. Emgak baxtni yaratadi. Amaliy ishlash ulug' ishlarni vujudga chiqardi. Bu yil Jungo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Shundoqla 15-5 yilning boshlanish yili. Sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishqa oshirishning asosini puxtalaydigan, umumiyuzlik kuchaydigan xalqlik mazgilda millionlagan emgakchi qalb va kuchni mujassamlab, tirishib, amaliy ishlab, ikki qo'li bilan baxtli turmush yaratib, emgak orqali ulug'vor orzuni go'zal reallikka aylantirdi.
1: Stansimiz xabari. Boshchi Si Jinpingning ul tadqiqotni kuchaytirish suhbat yig'inida qilgan muhim so'zi fan texnika, ma'rif va kasb sohasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik Boshchining topshiriqini asta chang saqlab, qat'iy bo'shashmay, uzoqqacha to'hpa qo'shib, fan texnika kuchlik davlati qurish uchun davomli kurash qiladiganligini bildirdi. Boshchi Si Jinping ul tadqiqotni kuchaytirishga qarata aniq talablarni o'tirg'i qo'yib, davlatning fan tadqiqot apparatlari, yuqori saviyalik tadqiqot tipidagi oliy maktablar qatorliklarining yetakchilik rolini kuchaytirib, yangicha tadqiq qilib yaratish apparatlarini taraqqiy qildirishga ilhom berib va uni qiliplashtirib, korxonalar yetakchiligidagi ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiq qilish, qo'llanishning cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'lib, amaliy panlar bilan ul panlarning mos taraqqiyotini ilgari surish kerak deb ta'kidladi. Boshchining muhim so'zi ko'pchilikka burishning muhimligi va ta'xirsizligini yana mutonutdi. Shundoqla ularning ilm-fan orqali vatanga javob qaytarish kuchli qizg'inligini urg'utdi. Jungo Panlar Akademiyasi fizika tadqiqotxonasining boshlig'i, Jungo Panlar Akademiyasining akademiki Fang Zhong mundaq dedi. Boshchining so'zi keng nazar doiraga ega bo'lib, ideyasi cho'nqur. Ul tadqiqotni davlatning strategiyalik umumiyati yuksakligiga ko'tarib qolmasdan, teximi zo'r salmoq, teximi amaliy tadbirlar orqali ul tadqiqotni kuchaytirishdan iborat bu muhim ideyani o'tirg'i qo'ydi. Men buningdan cho'nqur ilhomlandim. Boshchi so'zida uzoqqacha to'hpa qo'shish, muqim qo'llash kerakligini alohida tilga oldi. Men ul tadqiqotning muhimligi va uning xarakteri alohidaligi nihoyatda aniq bayon qilindi deb qarayman. Jungo'ning ul tadqiqoti hozir dunyoning oldingi qatoriga o'tdi. Bundaq ahvolda kelgusida yangilik yaratishda teximi yaxshi zapas kuchga ega bo'lishimiz uchun cho'qim ul tadqiqotni kuchaytirishimiz kerak. Jungo fan texnika dashuasining mudiri, Jungo Panlar Akademiyasining akademiki Chang Jin mundaq dedi. Boshchi Jungo fan texnika dashuasiga jami 3 qitim kelib, Jungo fan texnika dashuasining ul tadqiqot fan texnikada yangilik yaratishiga qarata aniq talablarni o'tirg'i qo'yib, qidir qinib axloq orqali odam tarbiyalash, o'tkalga hujum qilib yangilik yaratish, ulug' strategiyalik xizmatlarga ko'proq kuch sarf qilish kerak deb ko'rsatdi. Boshchining ul tadqiqot to'g'risidagi so'zi ul tadqiqotga doir fan tadqiqot xizmatiga nisbatan obidalik ahamiyatga ega. Biz so'zning ruhini cho'nqur o'zlashtirib, Boshchining talabi bo'yicha qaysar iroda bilan bu qiyin masalalarni nishonlab, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengib, yo'qlikdan borliqqa keltirish kuchi bo'lgan dastlabki yangilik yaratishni qo'lga keltiramiz. 15-5 yil mazgili fan texnika kuchlik davlati qurishdiki o'tkalga hujum qilish xalqlik mazgili. Davlatimizning ul tadqiqoti misli ko'rilmagan taraqqiyot fursatini kutib oldi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro raqobat, kaskinlashish qatorliq ko'p xil xirislarga mutush keldi. Boshchi Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Dunyo yangilik yaratish to'riga tashabbuskorlik bilan yo'g'irilib, ul tadqiqot sohasidagi xalqaro almashtirish va hamkorlikni cho'nqirlashtirib, klimat o'zgarishi, energiya muhiti, hayotlik sog'lomligi qatorliq zo'r ilmiy sohalarda o'tkalga hujum qilishni birlikda qanot yoydirib, dunyo fan texnikasini idora qilishga faol qatnashish kerak. Ko'pchilik Başucunun muhim sözü

kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Taqazolikim chekiga yetgan bir paytda mashina oxiri esi markaziga kelib to'xtadi. Men mashinadan tushib, azroq meva sotib olgandan keyin ochliq idorasining ombor tarafiga qarab maldim. Ombor darvozasining ikki tarafida o'ltiroq uylar bor bo'lib, sirtin qarmoqqa Oygulning uyining qaysi ekanligini bilmakmi tas edi. Esimda qilishcha, ularning uyining bir derasi ochliq idorasining kengri maydoniga qarab ochiladi. Oxiri boshqalarni so'rab yurib, bu uyni topdim. Hoylining yalang qanotliq eshigining taxtaylari obtobda yerilib ketibdi. Arashlardan hoyla ichi iniq ko'rinib turdi ekan. Hoyla bahmu cho'ng bo'lib, uy yon tarafga joylashqachqa ko'ygili bo'lmaydi ekan. Men eshikning ichi tarafdan ilinganligini ko'rib, uyda odam borligiga jazm qildim. Bu chaqda hayajondan put-qo'llarim titrab ketyapti. O'zimni sal bo'shinib qolgandek his qilardim. Biroq Oygulni ko'rishga bo'lgan tashnalik menga kuch-quvvat ato qilib, ruhimni urg'itdi. Men yurakimning ansiz to'pillashlariga parvo qilmasdan eshikni qoqdim. Bir hozadan keyin qadam tivishi olinib, biri chiqib keldi. Uni ko'may turibla yurakim tatlıq bir sezim ichida o'ynab ketdi. Chunki men yaxshi ko'rdigan bir puroq allaqachon sezgimni g'idg'ilab bo'lgan edi.

Qadirlik dostlar, nima uchun avtomobilning chaqqi qarrangda bo'ladi? Balkim siz bu savol to'g'risida o'ylab baqan bo'lishingiz mumkin. Egilnishcha, dunyodagi tunchi avtomobil chaqqi oqrang ishkan. Chunki chaq kauchuk materialidan yasildigan bo'lib, oqrang kauchukning tabiiy rangi. 1894 yildagi Bek markalik avtomobilning chaqqining rangi oqrangda, shundaqla hech qanday chiziqchilari yo'q edi. Biroq bu oqranglik chaqning chidamchanligi degandek emas, oson uqpiraydi. Uning ustiga bosimi nisbatan yuqori bo'lib, uzun mezgil ishlatganda kauchuk materiali sarg'ayib ketadi yoki qo'ng'ir rangi o'zgarib qilib, ko'rimsiz bo'lib qoladi. Keyin bir shirkat chaq yasiganda materialiga kauchukdan boshqa yana bir xil qora ranglik moddani, ya'ni karbon qarsini qo'shdi. Shunga chaq tabiiyli qora rangga aylandi. Karbon qarisi bilan kauchuk birikkanda kauchuk texmi mustahkam bo'ladi. Gerçi texnikada boshqa rangdagi chaqlarni ishlab chiqarg'ili bo'lsa-mu, ishlab chiqarish jarayoni murakkab, shundaqla tanarxi yuqori edi. 200 necha yillik ko'p qitimli qayta-qayta tajribalardan keyin kishilar qora ranglik chaqni bar-bara qabul qildi. Hozir qora rang chaq sohasida ustunlikni egalladi. Qarranglik chaqning qandoq ortiqchiligi bor. Tabiiy kauchukning elastikligi yaxshi. Kauchukdan yasalgan chaq yo'l yurgandagi silkinishni azaytadi. Biroq tabiiy kauchuk oson uqpiraydi. Issiqligi chidamchanligi nachar, yer bilan bo'lgan surkilishi ojiz. Qarranglik chaqning bexatarlik darajasi yuqori. Bu tarbiya ko'pchilikning qarranglik chaqni e'tirof qilishidagi eng muhim omil. Chaqdan masala chiqib kelib chiqqan qatnash voqealari barlik qatnash voqeasi ichida zo'r nisbatni egallaydi. Shunga nazorat qilish va boshqarish tarmoqlari chaqning uqprashqi chidamchanlik darajasiga texmi ahamiyat berdi. Halbuki qora ranglik chaqning uqprashqi chidamchanligi eng yaxshi. Tadqiqotda bayqilishcha ranglik chaq shopurning ko'zini biyaram qildi ekan. Bu piyodalar yoki shopurlarning bexatarligiga yoshirin xavf olib keladi. Hozirgi yasmachilik san'atiga asoslanganda boshqa rangdagi chaqni yasash tasamiz. Biroq avtomobilga nisbatan aytganda zavod yanila chaqning bir butunlik iqtidori va iqtidor baho nisbatiga bakrak ahamiyat berdi. Ularning qarishicha karbon qarisini asosiy material qilgan qora ranglik chaq chaqning iqtidori va bahosini haqiqiy tamponlashtirgan bo'lib, boshqa rangdagi chaqlar chaq yasash san'ati va tanarix jihatida haqiqiy tamponlikni amalga oshira olmagan. Hozirgi chaqlarning 30% tarkibiy karbon qarisidir. Chaq sanoatining taraqqiyotiga ergishib, boshqa xom ashyolar hozirgi tarkibning o'rnini elishi yoki boshqa rangdagi chaqlarmi barliq kelishi mumkin. Chaq sohasidagi dunyoga donliq shirkat Michelin dunyodagi tunchi ranglik chaqni yasab chiqqan. Hozir nurg'un zavodlar chaqning oson uqpirmaydigan o'rinlarini, masalan, chaqning yon tarafidagi marka yozilgan joylarini rang bilan zinatlab qo'ydi.

atrofimizdagi ishlar bizni ochiqlanishga so'rab ekitdi. Ammo buning oqibati qandoq bo'ldi? Yuqorida aytganimizdek, o'zimiz qartin chiqimiz. Shuning uchun amal va ochiqlanmaylik. Xushal kayfiyatni o'zimizga hamroq qilaylik. Qani undoq bo'lsa, xushal kayfiyatingiz uchun bizni xushallikka boshlaydigan kuylarimiz davomli yangraydi.

elimizdeki ottira. Kichik karxonalarının taraqqiyot muhiti yildan yilga yaxshilandi. 70% tin ortiq maxsus. Inchka alohida. Yangi karxonalarning tijorat kirimi muqim oshdi. Yaqinda Jungo ottira kichik karxonalarning taraqqiyotini ilgari surish markazi ottira. Kichik karxonalarning 2025 yillik taraqqiyot muhitini baholash dokumentini e'lon qildi. Elimizdagi puxroviy karxonalarning 90% tin ko'piraki ottira kichik karxonalar. Bu ottira kichik karxonalarning taraqqiyot muhiti hozir qandoq holatda turibdi? Dokladda 50 tipik shahar baholash obyekti qilinib, bozor muhiti, qonun idora qilish muhiti, mablag' yurishtirish muhiti, yangilik yaratish muhiti, siyosat muhiti qatorliq ko'rsatkichlar baholangan. Natijada ko'rsatilishicha, navbatda elimizdagi ottira kichik korxonalarning taraqqiyot muhiti umumiy jihatdan yildan yilga yaxshilanib, shaharlar aro, rayonlar aro taraqqiyot muhitidagi farq davomli kichiklashdi. Bozor ijozati to'siqi tez buzib tashlanib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishi davomli cho'nqurlashib, rayonlar taraqqiyotining tangponligi tadrijiy yuqori ko'tarilgan. Jungo ottira kichik korxonalarning taraqqiyotini ilgari surish markazi siyosat tadqiqot boshqarmasining ma'lum boshlig'i Lay Shaomundaq deydi. Savol javoblik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, ottira kichik korxonalarning taraqqiyot muhitidan rozi bo'lish darajasi 2020 yildagi 74.100 nomerdan 2025 yildagi 84.100 54 nomerga yetgan. Turlik siyosatlar markazlik kuchayib, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirish, korxonalarni muqimlashtirish, bozorni muqimlashtirish, ko'zlimini muqimlashtirishga kuchayib o'ttira. Kichik korxonalarning taraqqiyot muhitini yaxshilash natija unumi sijil namoyon qilindi. 70 dan ortiq maxsus alohida yangi korxonalarning tijorat kirimi muqim oshdi. Baholashda ko'rsatilishicha, baholashga qatnashgan shaharlardagi o'ttira kichik korxonalarning tijorat ahvoli tadrijiy muqimlashib, korxonalarning taraqqiyot elastikligi va ishonchi eshib, a'lo sifatli korxonalarni yetishtirish miqdori va sifati teng eshib, yangilik yaratishdagi subyektlik o'rni texmi gavdalangan. Savol javoblik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, maxsus alohida yangi o'ttira kichik korxonalar ichida tijorat kirimi muqim yoki eshish nisbati 70%

Yuqori sijillikdagi mashq va uda xizmat qilish tuyuqsiz o'lib ketish xavf xatarini o'rlatib yetadi. Jungoning yurak manbalik tuyuqsiz o'limni tarqalishchan kasalliklar ilmi bo'yicha tekshirish sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, davlatimizda har yili yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketadiganlarning soni taxminan 550 ming bo'lib. Buning ichida 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar to'pining kasal bo'lish nisbati 2015 yilidagi 12% dan 2024 yili 28%ga yetgan. Umumiy xalq yugurib badan chiniqtirish to'lqinida. Yugurish bilan tuyuqsiz o'lib ketish xatarining zodi qandoq bog'lanishi bor? Qandoq qilganda yugurish? Chiniqishni ilmiy qanot yoydirib, yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish xavfidan saqlangani bo'ladi. Yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishning qandoq farqlandirgili bo'ladigan oldin signal berish alomatlari bor. Yana qandoq qilganda harakat xarakterlik tuyuqsiz o'lib ketishning unumlik oldini olg'ili bo'ladi. Ammo ko'ngil bo'ladigan yuqorqi yadroliq masalalarga qarta. Muxbir elimizning yurak, qon, tumor, tanarkat, meditsinasi sohasidagi nopozliq mutaxassis. Jungo tibbiy dori sahiya madaniyat jamiyati yurak, qon, tumor, tanarkat, meditsinasi sho'bisining boshlig'i. Beijing doktorxonasi yurak, qon, tumor, ichki kasalliklar bo'limining mudir vrachi. Professor Wang Fangni maxsus ziyorat qildi. Professor Wang Fang mundaq deb ko'rsatdi. Mayli marafonchi yugurish musobaqasi bo'lsin yoki kundalik tanarkat bilan cheniqish bo'lsin. Yadroliq oldingi sharti ilmiy harakat. Oldi bilan harakat qilishdan burun cho'qim asosiy kasalliklarni tanlab tekshirishni tamomla. Yurakka munosabatlik asosiy kasalliklarning bor yo'qligini nuqtaliq tekshirish kerak. Agar asosiy kasalliklar bo'lsa, oldi bilan harakat parizini chiqarib tashla. Qaratmiliqi bo'lgan davolash hamda kasallik ahvolini pasaytir. Kasbiy harakat xavf xatarni baholashni tamomlagandan keyin ondan o'zining badan sharoitiga asosan tadrijiy mashq planini tuzish kerak. Shuning bilan bir vaqtda atalmish o'ziga jang e'lon qilib, o'zining amaliy iqtidoridan ayrilib qolishga bo'lmaydi. Uzun muddat badanning ko'tarish kuchidan eshib ketgan harakat yurak qon tomir tizimining zaxmlanishini davomliq og'irlashtirib yetadi. Harakat loyihasi cho'qim odamga qarab farq bo'lishi kerak. U dal joyida badan baholash asosida tuzilgan xoslashgan loyiha. Harakat aslidilla yurak qon tomir sog'lomligini qo'g'dash. Badan iqtidorini yuqori ko'tarishdagi muhim usul. Lekin ilmiy bo'lmagan harakat andizisi aksicha yurak qon tomir nachar hodisalarini keltirib chiqarishi. Hatto tuyuqsiz o'lib ketish tragediyasini keltirib chiqarishi mumkin. Professor Wang Fang xizmat maydonidagi 30 yosh yosh kishilarga shuni alohida eskartiduki. Uzoq muddat yuqori chastotalik, yuqori sijillikdagi harakat qilishdan saqlanish. Badan charchiganda majburiy harakat qilmaslik kerak. Xizmat o'rnidagi 30 yosh yosh kishilar umumiyuzlik bir qadar cho'ng xizmat besimiga duch keladi. Agar dam ilish qonuniyatlik bo'lmaslik, tunash, aroqni ko'p ichish qatorliq ahvollar mavjud bo'lsa, darhol harakat qilishni tavsiya qilmaymiz. Bo'libmi, yuqori sijillikdagi harakatni to'sish kerak.

yolg'iz ayol o'lib ketib 6 million yuan miras qoldi. Buni qandoq bartaraf qilish kerak? Shanghay shahri Shuhui rayonidagi Ding xonimning tuyuqsiz menga tiqilmasi qo'zg'alib qolgan. Uning ota-onasi o'lib ketgan. Jo'risi va farzandi yo'q bo'lib, Shuhui rayonlik xalq ishlari idorasi noposi turishlik joydagi aholi komitetining vaqtliq vasiylik mas'uliyatini ustiga oladiganligini vaqtida aydinlashtirgan. Keyin Ding xonim qutquzish unum bermay vafot bo'lgan. Uning hisobotida 6 million yuanga yaqin chiqish ko'chirish to'lam puli qolgan bo'lib, hayot vaqtida vasiyat qoldirmag'ashqa. Shu joydagi aholi komiteti sud mahkamasiga xalq ishlari idorasini miras boshqurg'ichi qilib bekitishni iltimos qilgan. 3-oyning 31 kuni bu deloga Shanghay shahri Shuhui rayonlik xalq sud mahkamasida sud echilib qarab chiqildi. Ding xonim hayot vaqtida Shanghay shahri Shuhui rayoni Baysi yo'lidagi bir o'ltiroq rayonda ijara uyda turgan bo'lib, bu yil 2-oyda uning tuyuqsiz menga tiqilmasi qo'zg'alib, ijara uyda g'ushidan ketgan. Uy egasi shu joydagi aholilar komiteti bilan birlikda Ding xonimni doktorxonaga olib borgan. Diagnoz qo'yish orqali uning 2-qitimliq menga tiqilmasi ekanligi aniqlangan. Ding xonim yolg'iz. Ota-onasi o'lib ketgan. Jo'risi yo'q, farzandi yo'q bo'lg'ashqa. Doktorxonaning qutquzish davolash xizmati imzo qo'yadigan odam bo'lmaslikda qiyin ahvolga duch kelgan. Bu qiyin masalani hal qilish uchun shu joydagi xalq ishlari tarmoqlari Ding xonim noposi turishlik joydagi Xuajing bozori Yinshang Shuhui aholi komitetini tezdan bekitib, u yerni vaqtliq vasiy qilgan bu. Qutquzish davolash xizmatini o'ngishlik qanot yoydirishning muhim oldingi sharti. Shanghay shahrlik Shuhui hukumat guvohligi o'rni Xuajing bozorlik hukumat bilan tashabbuskorlik bilan udullashib, aloqador xizmatlarni ishlagan. 3-oyning 5 kuni Shuhui rayonidagi tunji vaqtliq vasiy hukumat guvohnomasini chiqarib, Yinshang Shuhui aholi komitetining vaqtliq vasiylik salohiyatini rasmiy muayyanlashtirgan. Shuhui rayoni Xuajing bozoridagi Yinshang Shuhui aholilar rayoni partiya bosh yacheykasining shujisi Tian Jiamunda tanishtirdi. Vaqtliq vasiylik hukumat guvohligi guvohnomasini olgandan keyin aholilar komiteti darhol Ding xonimni qutquzish davolash ishlariga mas'ul qilishga maxsus odam belgiladi. Biz uningga aloqador hukumat guvohligi bejirib berdik. Bu chiqimlarni baholadik. Har bir chiqim deloga xotirlanadi. Shanghay shahri Shuhui rayoni Xuajing bozorlik mahalli mulozimat ishxonasining mudiri Wang Rui mundaq dedi. Vaqtliq vasiylik hukumat guvohligi guvohnomasi bo'lsinmi? Keyingi aloqador ishlarni bajarish yanada nurg'un to'salg'ularga uchraydi. Masalan, uning ijtimoiy sug'urtini to'liqlab topshirishiga yordam berish, bank hisobot nomerini tekshirish, doktorxona bilan aloqalashib kelishimga imzo qo'yishni amaliyalashtirish qatorliklar. Vasiylik huquq mas'uliyati masalasini tal-to'kus hal qilib, Ding xonimning qonunlik huquq manfaatini kafolatlantirish uchun Yinshang Shuhui aholi komiteti orqadilla sud mahkamasiga belgilangan vasiy bo'lish iltimosini sundi. 3-oyning 11 kuni Shanghay shahri Shuhui rayonlik xalq sud mahkamasi hukm chiqarib, bu aholi komitetini Ding xonimning belgilangan vasiysi qilib rasmiy bekitib, uni keyingi qutquzish davolash, holidan xabar olish qatorli xizmatlar uchun qonun kafolatini mustahkamladi. 3-oyning 19 kuni saharda Ding xonim qutquzish unum bermay olamdan o'tdi. Xuajing bozorlik adliya o'rni aholi komiteti hukumat guvohligi o'rni birlikda Ding xonimning qoldiq buyumlarini sanab, Ding xonimning hayot vaqtida qoldirgan vasiyatini bayqamadi. Uning hisobotida 6 million yuanga yaqin chiqish ko'chirish to'lam puli qolgan bo'lib, bu mol mulkni keyin bir taraf qilishda Ding xonimni vasiyat qoldirmagan edi. Ding xonim olamdan o'tgandan keyin Xuajing bozori Yinshang Shuhui aholi komiteti manfaatdor bo'lish sifati bilan Shanghay shahri Shuhui rayonlik xalq sud mahkamasiga Shuhui rayonlik xalq ishlari idorasini Ding xonimning miras boshqurg'uvchisi qilib bekitishni iltimos qildi.
3 айнын 31-ci күні түштін кейін, Чүхүй райондық халық сот мәккемесі сот ечіп, бұл делоғы қарап шықты. Сотта. Ахалы комитеті Дін ханымның әлемдің өткенде, қануни варысы йоқлығыны ұспатлайдыған дәліл ұспатланы көрсетті. Сот мәккемесі сотта өкім илан қылып. Шанхай шәрі Чүхүй райондық халық ішілер идарысыны мұрас башқұрғыч қылып бекітті. Шанхай шәрі Чүхүй райондық халық ішілер идарысы жәмиет ішілер бөлімінің бөлім башлығы Жау Шаубин мұндақ дейді. Дін ханымның мұрас башқұрғычысы болғандын кейін. Біз дін ханымның мұрасы. Әқтарлық, қарыздарлықы, қатарлық мәселелеріне қанун бәлгілімі бойынша бір тарап қылымыз. Қанунда бұл ішкі қыл ел арқылық вәсі бәлгіләш айдыңлаштырылды. Ағырып келіш. Докторханада етіштің әлемдің өтішкіче. Ялғыз дін ханым дұш келген бір қатар мәселелі нұрғын кішінің

Mulozimat kasbini taraqqiy qildirish nima uchun shuncha muhim? Mamlakatlik mulozimat kasbi yig'ini yaqinda Beijingda ochildi. Bu yangi davrda tunji qitim xalq egiligining birinchi cho'ng kasbiy mulozimat kasbiga markazlashib o'tkazilgan mamlakat xarakterlik yig'in. Bundaq yuqori o'lcham qandoq signal berdi? Mulozimat kasbini taraqqiy qildirish nima uchun shuncha muhim? Mulozimat kasbi yenimizdila, oshpuzulg'i berish, mashina tosish, chach yasash, kiyim kechak, yemak ishmak. Turalg'u, yurish turishda mulozimat kasbidan ayrilolmaymiz. Agar turmush xarakterlik mulozimat kasbi odamga mulozimat qiladi deyilsa, undaqda ishlab chiqarish xarakterlik mulozimat kasbi asosligi korxonaga mulozimat qiladi. Bir korxona mol solmoqchi bo'lsa, ashyo obroti mulozimatiga ehtiyojliq bo'ladi. Qarz olmoqchi bo'lsa, pul muomila mulozimatiga ehtiyojliq bo'ladi. Sharq sanash, g'arb hisoblash mulozimati. Bongju yarmankisi ta'minlagan ko'rgazma mulozimati. Bularning hammasi ishlab chiqarish xarakterlik mulozimat kasbining bir qismi. O'tgan 5 yilda elimizning umumiy mulozimat kasbining qo'shilma qimmatida uda 3 qitim sakrash ishqa oshirildi. 60, 70, 80 trillion yuanlik cho'ng o'tkal orqa-orqadan bo'sib o'tildi. Buningdan mulozimat kasbining iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'lish rolini ko'rib olg'ili bo'ladi. Asosliq taraqqiy topgan davlatlar bilan selishtirganda, elimiz mulozimat kasbining qo'shilma qimmatining egiligan nisbati. Aholilarning mulozimat xarakterlik iste'mol chiqimining egiligan nisbatida yanada belgilik farq bor. Kasb tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishning amaliy ehtiyoji. Ko'pchilikning go'zal turmush ehtiyoji bilan selishtirganda, elimizning mulozimat kasbining ko'lam energiya darajasi va sifat unumini yanada o'stirishga to'g'ri keladi. Mulozimat kasbining iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirishni tezlatish nurg'un taraqqiyot fursatiga ega bo'lganligidan darak berdi. Bu qitim mamlakatlik mulozimat kasbi yig'inida aniq kuchli siyosat signali berildi. Masalan, turmush xarakterlik mulozimat kasbining yuqori sifatli, ko'p xillashgan, qulaylashgan taraqqiyotini ilgari surish kerak. Buning sababi shuki, aholilarning iste'moli bormi yo'q, yaxshimi emasmi o'zgaryapti. Aholilar mulozimati, yashanganlarni beqish, sog'lomlik, davolash, savdo, sayohat.

Qadirlik dostlar, gerçi kayfiyat nacar buluş bilen uyku arasındaki münasebetini yeni bir kadem işkirligen halda tahlil qilish to'g'ri kelsinmi? Biroq mutaxassislar faqat yeterlik ve qoidalik uyku usulini saqlab qolsa, belgilik halda kayfiyatni yaxshilash unumining borligini ko'rsatgan. Yataq uyga chuqur kun nuri tushishi kerak. Sahardagi quyosh nurining odam badaniga bo'lgan foydasi intayin cho'ng. Uyg'onganingizda yataq uyingizni yeterli kun nuriga to'ldiring. Mushunda qilsangiz, bir kunlik kayfiyatingiz intayin yaxshi bo'ladi. Kulimsirab turing. O'xshash bir ishga nisbatan doim kulimsirab turadiganlar bu ishning qiziqarlik tarafini ko'rsa, qopqini turib turadiganlar bir ishning kishini bezor qildigan tarafini ko'radi. Kundalik xotir yozing yoki rasm chizing. Mayli kundalik xotir yozish bo'lsin yoki rasm chizish bo'lsin, san'atga bog'lanishlik ishlarining hammasi diqqatni markazlashtirishga intayin foydali bo'lib, past kayfiyatni yo'qota oladi. Bek charchab ketmang. Shundaqla do'stlaringiz bilan birar vaqt tamoq yang. Kayfiyatingiz nachar vaqtda do'stlaringiz bilan birar vaqt tamoq yeb, ular bilan paranglashing. Kayfiyatingizmi ko'tarilib qoladi.

ishni qilg'ingiz kelmasligi mumkin. Bu vaqtga eng yaxshi usul bo'lsa, sirtqa chiqib yugurish. Bunda qilganda kayfiyatni ayti tezda yaxshi bo'lib qoladi. Seriq rang yoki yashil rangga yaqinlashish. Hujrga seriq rang yoki suz yashil ranglik narsasini qo'yib qo'yganda kayfiyatni ozodlashtirguli bo'ladi. Chunki ular kun nuri va bahordagi ekinzorliklarning rangidir. Chiroqni almashtirib yoqish. Agar atigan turib aptobga qoqilishga fursat bo'lmasa, undaqda mehmonxon uy yoki oshxonaning chirig'ini energiya tejaydigan chiroqqa almashtirib yoqing. Chunki bunodan chiqqan yorug'lik quyosh nuriga o'xshash, kayfiyatni tanglash rolini o'tayladi. Salomatligingizni asrang. Uzun muddat nachar kayfiyat diabet kesli yoki yurak kesli qilib qo'yishi mumkin. Muqim vaqtda ish qiling. Har kuni tushlik tamoqdan keyin bir stakan qaytiq iching. Kech soat 8 da cho'qim osta yuguring. Muqim vaqtda muqim bir ishni qilish kishiga bir xil umid ota qiladi. Bundaq bo'lganda kayfiyat mu jo'shqin bo'ladi. Boshqalardan huzurlanishni o'rganib qo'ying. Boshqalardan huzurlanishni bilish kishini texmi xoshal qiladi. Agar siz boshqalarga nisbatan qizg'in bo'lib, qarshi tarafning ortiqchiligini ko'ra olsangiz, kayfiyatingiz texmi yuqori bo'ladi. Chechilib turganda qaror chiqarmang. Kayfiyatingiz nachar vaqtda qaror chiqarish va analiz qilish iqtidoringiz tuvallab ketadi. Bundaq chaqda eng yaxshi muhim qarorlarni chiqarmang. Agar cho'qim qaror chiqarishga to'g'ri kelsa, eng yaxshi do'stingiz va oilangizdagilardan so'rab yoqing. Ko'proq beliq go'shti va po'stliq mevalarni yeb bering. Tadqiqotlarda deyilishicha, kundalik turmushdagi yemakliklardan qabul qildigan foydali elementlar qanchaki oz bo'lsa, kayfiyat shunchaki tushkunlashadigan bo'lib, shunga ko'proq beliq go'shti va po'stliq mevalarni yeb berganda, kayfiyat tushkunlashishdan jiroq turg'uli bo'ladi ekan. O'riqlashni boshlang. Bir turlik ro'yi kasalliklar ilmiy tadqiqotida ko'rsatilishicha, semizlik bilan kayfiyat zich munosabatlik kayfiyati nachar odamlarmu osonlik samirib ketar ekan.

Qadirlik dostlar, nima uchun avtomobilning chaqi qora rangda bo'ldi? Balkim siz bu savol to'g'risida o'ylab baqan bo'lishingiz mumkin. Egilnishcha, dunyodagi tunchi avtomobil chaqi oq rangda ekan. Chunki chaq kauchuk materialidan yasalgan bo'lib, oq rang kauchukning tabiiy rangi. 1894 yildagi Bek markalik avtomobilning chaqining rangi oq rangda, shundaqla hech qanday chiziqchilari yo'q edi. Biroq bu oq rangli chaqning chidamchiligi degandek emas, oson uqpiraydi. Uning ustiga bosimi nisbatan yuqori bo'lib, uzun mezgil ishlatganda kauchuk materiali sarg'ayib ketadi yoki qo'ng'ir rangi o'zgarib qilib, ko'rimsiz bo'lib qoladi. Keyin bir shirkat chaq yasiganda materialiga kauchukdan boshqa yana bir xil qora ranglik moddani, ya'ni karbon qarsini qo'shdi. Shunga chaq tabiiy qora rangga aylandi. Karbon qarsi bilan kauchuk birikkanda kauchuk texmi mustahkam bo'ladi. Garchi texnikada boshqa rangdagi chaqlarni ishlab chiqarg'ili bo'lsa-mu, ishlab chiqish jarayoni murakkab, shundaqla tanarxi yuqori edi. 200 necha yillik ko'p qitimli qayta-qayta tajribalardan keyin kishilar qora ranglik chaqni bor-bora qabul qildi. Hozir qora rang chaq sohasida ustunlikni keltirdi. Qora rangli chaqning qandoq ortiqchiligi bor? Tabiiy kauchukning elastikligi yaxshi. Kauchukdan yasalgan chaq yo'l yurgandagi silkinishni azaytadi. Biroq tabiiy kauchuk oson ufpiraydi. Issiqlikka chidamchiligi nachar, yer bilan bo'lgan surkilishi ojiz. Qora rangli chaqning bexatarlik darajasi yuqori. Bu tarbiy ko'pchilikning qora rangli chaqni e'tirof qilishidagi eng muhim omil. Chaqdan masala chiqib kelib chiqqan qatnash voqealari barlik qatnash voqeasi ichida zo'r nisbatni egallaydi. Shunga nazorat qilish va boshqarish tarmoqlari chaqning ufpirashqi chidamchiligi darajasiga tehmi ahamiyat berdi. Halbuki qora rangli chaqning ufpirashqi chidamchiligi eng yaxshi. Tadqiqoti bayqilishcha rangli chaq shopurning ko'zini biyaram qildi ekan. Bu piyodalar yoki shopurlarning bexatarligiga yoshirin xavf olib keladi. Hozirgi yasmichilik san'atiga asoslanganda boshqa rangdagi chaqni yasash tas emas. Biroq avtomobilga nisbatan aytganda zavod yanada chaqning bir butunlik iqtidori va iqtidor baho nisbatiga bakrak ahamiyat berdi. Ularning qarishicha karbon qarisini asosliq material qilgan qora rangli chaq chaqning iqtidori va bahosini haqiqiy tamponlashtirgan bo'lib, boshqa rangdagi chaqlar chaq yasash san'ati va tanarx jihatida haqiqiy tamponlikni amalga oshira olmagan. Hozirgi chaqlarning 30% tarkibi karbon qarisidir. Chaq sanoatining taraqqiyotiga ergishib, boshqa xom ashyolar hozirgi tarkibning o'rnini elishi yoki boshqa rangli chaqlarmi barliq kelishi mumkin. Chaq sohasidagi dunyoga danliq shirkat Michelin dunyodagi tunchi rangli chaqni yasab chiqqan. Hozir nurg'un zavodlar chaqning oson upurmaydigan o'rinlarini, masalan, chaqning yon tarafidagi marka yozilgan joylarini rang bilan zinatlab qo'ydi.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyining kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Hazır dünya vaziyeti davol qop murakkablashib ketdi. Coğrafiyelik siyasi kriz küçüyüp ketdi. Yoşurun hadı taşla ve yoşurun ikillamı köpüyüp ketdi. Bu hal özgürüşkü maslış iktidarımızga tekimi yokur talep koydu. İlgiri terakkiyat seviyemiz töven bolgaşka başkala bilen özara toluklaş köprek bolgan idi. Hazır bolsa terakkiyat seviyemiz östü. Başkala bilen bolgan rakabet köpüyüşkü başıldı. Bizning hukmimiz shuki, krizis bilan fursat tang mavjud. Krizis ichida fursat bo'ladi. Krizisni fursatga aylantirg'uli bo'ladi. Fursat texim strategiyalikka, avrishimlikka ega bo'ladi. Xiriz texim murakkablikka, umumlikka ega bo'ladi. Xiriz mislsiz bo'ladi. Uningga yaxshi taqobul tura olsak, fursatni mislsiz bo'ladi. Bu qitimki yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimining oldini elish tizginlash Xavpni xavpsizlikka, krizisni fursatga aylandirganligimizning tipik misoli. Yil beshidagi yuqum amdili partilgan chog'ni aslisak, ahvol to'lima xatarlik, bisim to'lima zo'r edi. Hozir 20 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Biz yuqumning zarbisidan yiqilib qolmadik. Aksincha, dunyo bo'yicha yuqumga taqobul turishda muvaffaqiyat qozongan ulgiga aylandik. Bu yil davlatimiz dunyo bo'yicha iqtisodni musbat oshirgan birdan-bir asosli iqtisodiy gavdi bo'lib qoldi. Davlatimizning universal amaliy kuchi va xalqaro ta'sir kuchi aksincha teximi tez oshdi. Buningdagi tajriba va qoidalarni obdan o'ylashimiz va egilishimiz kerak. Qisqasi 14-5 yil mazgili davlatimiz yangi teximi zo'r taraqqiyotni ishqa oshiradigan olqiliq mazgil. Biz fursat yangi Xavp xatar engini kuchaytirib, o'zgarishni to'g'ritinib, o'zgarishga ilmiy moslashib, tashabbuskorlik bilan o'zgarish hosil qilib, shamolga qarshi ilgirlashga jur'at qilib, krizisni fursatga aylantirishga moyil bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurishda ishni yaxshi boshlashimiz, qadamni yaxshi tashlashimiz kerak.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyasatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Amit, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: Lekin o mening gapimni anglamadi. Bergan javobi sizni yaxshi ko'rish, sizni aldashni xohlamaslik bo'ldi. Bu alomat güzel axloq, bekmo romantik, shirin xiyol. Lekin bularni qarz qaytaradigan pul o'rinda ishlatgili bo'lmaydi. Sizga yana bir qaytam deb qo'yay. Uning da 30 ming frank bo'lmasa, qarzlarni qaytarib o'g'li bo'lmaydi. Bo'ladi, bu pullarni men qaytaray. Birlardan qarz olamsiz? Shunda qilamanda. O chaqda siz cho'ng ishdan birni tepib, andin dadingiz bilan deyishib qolarsizmikin? 30 ming oson emas. Unda qarzni 1-2 kunda qaytarib o'g'li bo'lmaydi. Uning ustiga dadingiz sizga avatib turayotgan turmush pulingizni to'xtatib yetishi mumkin. Mana ishining so'yimlik armint. Men ayollarni behmi tushunaman. Bundaq ahmoqona ishni qilmang. Navoda shunda qilib qolsangiz, oxir bir kuni pushaymonda qolasiz. Shunga aqlingiz bilan ish qiling. Mening sizni Margaret bilan ayrilib ketaying deydigan maqsadim yo'q. Uning bilan bosh yozdikidek o'ting demakchi. Bu qiyin ahvoldan Margaretning o'z bir amal qilib qutulib chiqsin. Gritsog oxir bir kuni uni izlab keladi. Graf Enmo tunugun menga Margaret o'zini qabul qilsa, qarzlarining hammasini uzib yetadiganligini dedi. Uningdan boshqa yana oyda 4-5 ming frank berib turdi ekan. Uning yilda 200 ming franklik kirimi bor. Margaret uniga ma'qul degan bo'lsa, umrlik tayinlagan odamga ega bo'lgan bo'ladi. Sizmi oxir bir kuni uningdan ayrilib ketdingiz. Shunga uning vayron bo'ladigan kunini saqlamang. Graf En bir dot odam. Margaretning yeniga kim kirib, kim chiqayotdi, toza bilib ketmaydi. Shundoq bo'lgandekin, siz yanili Margaretning oshnisi bo'lib yuraverasiz. Dastlabda Margaret ko'ngli yerim bo'ladi. Keyin Barbara kudib qoladi. Shunda qilsangiz, u sizga rahmat aytishi mumkin. Margaretni erba ayol, o'zingizni uning oshnisi deb bilsangiz bo'lmadimi? Bu gaplarni men sizga bir qaytim degan. O'chaqda sizni sag'itib qo'yish uchun shundoq degan bo'lsam, endi hozir shundoq qilmasangiz bo'lmaydigan yerga kelib qoldi. Prodinisning gaplari anglamoqqa yomon gaplarda qilg'ini bilan ma'nisi cho'nqur gaplar edi. Payish ayollar o'zlarini chindilidan yaxshi ko'radigan odamlarning o'zlarini izlab kelishini saqlaydi. Dedi Prodinis hujjatlarni yig'ishtirib yetib yana. O'zi berib bir odamni yaxshi ko'raychu deyanmaydi. Shunga amalsiz pul to'plab 30 yoshga borganda hech qandoq pul meli yo'q birsini tepib, topgan pulini osh qadrligiga xajlab o'tadi. Agar menmi mushkunga qoladiganimni baldoroq bilgan bo'lsam, qandoq yaxshi bo'ladi deb o'ylab qolaman. Siz Margaretga hech qandoq gap qilmay uni Parijga ilib keting. Ishqinglar 4-5 oy billi o'tinglar. Endi sizning shunda qilishingiz zarur. O'zingizni u ishlarni bilmaganga selib yuravering. Sizga qo'yilgan talabmi mushu? Yerim oyga qolmaylar u graf endi qabul qildigan bo'ladi. U bu yil qishda ozroq pul to'plab olsa, kelar yil yozda yana bilib o'ynaysizlar-ku. Ishlar mushundoq bo'lsin qadrligim.
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganlar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda
0: Shinjon xalq nashriyoti nashr qilgan, Rahman Mahmud tarjima qilgan
1: Fransiya yozuvchisi Kichik Diomaning Cho'g'liq qiz nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz.
0: Prodenis naydi o'rinliq gap qildim deb gediyib turganda mening g'azibim teshib o'zimni bosalmay qoldim. Bunda qilishqi mening muhabbatim bilan g'ururim yo'l qo'ymaylik qanmay, Margaretmu ilgirikiga o'xshash undoq debsendi turmush ichida qayta yashashni o'lsimi qabul qilmaydi. Menga bundoq chaqchaqni qilmang, dedim men Prodenisqa. Margaret qizat qanchalik pul kerak, shuni aladanga. Men sizga bayam dedim-ku, 30 ming frank. Bu pulni qanchalik vaqt ichida hozirlab bo'lish kerak? Ishqa ichida. Shuningcha u pulni hozirlab bo'ladi. Prodenis ishki mo'risini ko'tarib qo'ydi. Vaqt kelganda men sizga bu pulni hozirlab beraman, dedim men Prodenisqa. Ammo siz bu pulni mening tayyorlayotganimni Margaretga demaslikka qasam ichib berasiz. Uningdan xotirjam bo'ling. Agar u sizga yana ba'zi narsalarni setib yoki go'riga qo'yib berishni essa, oldi bilan menga deysiz. Buningga beshingizni qatirmang. Uning hech qandoq bir narsasi qolmadi. Men dadamdan xat kelgan kelmaganligini bilish uchun uyimga

0: ularni boshqa ayollar to'g'ri tepishi mumkin. Lekin men shuningga cho'ng'ir ishinamanki, Margaret to'g'ri topmaydi. Dadamning oxirdagi gaplarni qilayotgan chaqdagi muloyim va samimiy talaffuzi meni tamtirtib qo'yib, darrov javob berolmay qoldim. Qandoq o'g'lim? Deb so'rdi dadam bir xil hayajon bilan. Qandoq bo'ladi dedi dada. Men sizning bu gaplaringizga ma'qul deya olmayman, dedim men oxir gap qilib. Sizning mendan talab qilgan ishlaringiz mening javob berish iqtidorimdan eshib ketganini so'rayman. Men uningda u gapimni qabul qila olmayotgandek bir holatni sezdim. Siz bu xil munosabatning oqibatini bahmo iyg'ir mo'ljallayotdingiz. Margaret, siz tasavvur qilgandek qiz emas. Bu xil muhabbat mo meni yomon yo'lga boshlamaydi. Aksincha, mening vujudimda eng yuksak bir xil hissiyat paydo qiladi. Chin muhabbat bu xil muhabbatni uyg'otgan ayolning qandoq ayol bo'lishidan qat'iy nazar odamni olg'a bostiradi. Agar siz Margaret bilan tanishgan bo'lsangiz, uning menga nisbatan hech qanday xatir yo'q qiz ekanligini bilib qolatdingiz. U eng olijanob ayollardan qilishmaydigan qiz. Boshqa ayollarning vujudida dunyoga to'ymaslik qanchalik bo'lsa, uning vujudida olijanoblik bilan shaxsiyatsizlik shuncha ko'p. U qiz sening deganingdek bo'lsa, sening barliq boyligini qabul qilganligini qanday tushundirsan? Opangdan qolgan 6000 frankning hammasini uningga berib yetibsan-ku. Bu 6000 frank sening birdan bir dunyoying edi. Boshqa gapni qo'yib, mening sang degan gaplarimni esingda mahkam tut. Dadam, menga tahdid solaladigan bu gapni bo'lmagan yerga kelganda, zarba berish maqsadida gaplarning oxiriga qo'yib qo'ygan o'xshaydi. Men bu xil tahdiddan qilchi tamtirab qolmadim, aksincha tihimi chiqib ketayotdim. Meni bu pulni Margaretga beryapti, deb sizga kim dedi? Mening advokatim. U samimiy odamning bu ishni mening oldimdan o'tkazmay turib, o'z oldiga bir taraf qilib etishi mumkinmi? Bo'ldi, boshqa gapni qo'y. Men bu qaytim Parijga sening bir qizni deb hamma nimangdan ayrilib, kaksaltang bo'lib qolmasliging uchun keldim. Opangning jon uzish oldida vasiyat qilib, bu pulni senga qoldirib qo'yishi, oshnangning oldida o'zingni ko'rsatishing uchun emas, adab qoidlik bo'lib, yaxshi yashashing uchun edi. Qasam ichtasangiz ichib beray dada. Margaretning bu ishdan faqatli xabari yo'q. Amsi sen nimishqa bu ishni qilding? Siz haqorat keltirgan, meni tashlabat deb majburlayotgan u ayol meni deb hamma nimasidan ayrilib qolganligi uchun. U hamma nimasidan ayrilib qolguncha sen qarab turdingmi? Shunda qilgan bo'lsang, sen o'g'il bola degili bo'lamdi. Margaret qizning sa uchun hamma nimasini sarf qilib etishiga sal qo'shildingmi? Bo'ldi, gap tugidi. U ayoldan cho'qim ayrilib ketsan. Bayam sendan o'tingan edim, endi senga buyruq qilaman. Oilamizda bundoq rasvo ishning chiqishini xolamayman. Narsalaringni yig'ishtir, men bilan birga qaytib ketasan. Meni kechiring dada, dedim men. Men qaytmayman. Nima uchun? Chunki men hozir buyruqqa bo'ysindigan yoshdan eshib ketdim. Bu gapimni anglab dadamning chiroyi bir dilla oqirib ketdi. Nayti yaxshi apandi, dedi dadam yana. Endi men qanday qilishim kerakligini tushundim. U qo'ng'iroqning jipini tortdi. Yusuf anglab daro kirib keldi. Mening chamadanimni Parij mehmonxonasiga apirishib ber, dedi dadam mening xizmatkorimga. Ondan o'zi yotgan uyga kirib, kiyimlarini kiyishga boshladi. U uydan chiqayotganda men uning oldiga qarab mangdim. "Dada," dedim men uningga. "Siz Margaretga azob soldigan ishni qilmasangiz, bu talabimga ma'qul deysizmi?" Dadam meni ishdan to'xtab, menga mensitmagandek nazarda qarab qo'ydi. Ondan "Sen sarang bo'psan," dedi va shu gapni debla ishni qattiq yipib uydan chiqib ketdi. Men uning keyindan pastga tushib Shikchaqliq paytundan birni kira qilib, bu guval tarafga qarab ketdim. Margaret meni deriza tubida saqlab turgan ishga. "Oxir qaytib keldingiz," dedi u meni chin quchoqlab turib. "Chiroyingiz nimacha aqirib ketdi?" Men uning dadam bilan qilishgan gaplarimizni so'zlab berdim. "Men shundoq bularni o'ylagan. Yusuf dadingizning kelganligini xabar qilib kelgandilar, cho'ng bir ish bo'ladigandek bir dilla titrab ketgan edim. Pichari do'stim, sizni bu azoblarga men saldim. Balkim qaytib ketganingiz dadingiz bilan jidallashganingizdan yaxshidir. Lekin men dadingizni xafa qilmagan edim-ku. Ishkimiz xotirjam, jimjit yashayotdik-ku. Bunundan keyin shundoq o'tadik-ku. Dadingiz yeningizni bir qizning bo'lishi kerakligini tushunishi kerak-ku. Men dal sizning yaxshi ko'rdigan, sizning ahvolingizni biladigan, sizga ortiqcha talablarni deb turib olmaydigan shundoq bir rosh qiz edim-ku. Dadingiz mendan xushal bo'lishi kerak edi-ku. Bizning kelgusidagi planlarimizni dadingizga so'zlab bermadingizmi?
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programimizda Shinjon xalq nashriyoti nashr qilgan, Rahmon Mamut tarjima qilgan Франция язгычысы кичик